0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Hodžeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžeks.ba. Hodžeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš. Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Ladies and gentlemen.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: way to heaven.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
3: Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih. Ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši. Dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, manč mellow family pack 2,55. Vaš Robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš.

vaša. Primetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili...

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U požaru kod Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 19 osoba, među kojima nekoliko teže, potvrdio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U naseljima Ivašnjak, Staro Selo, Podvajle, Nemira, Stanići i Medići izgorjelo je nekoliko kuća i automobila. Veliki broj stanovnika je evakuisan i zbrinut u prihvatnim centrima u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu. Na području Lokve, Rogoznice i Omiša više nema otvorene vatre, a vatrogasci su započeli s dogašivanjem požarišta. Od 4 kanadera koja su jutros poletjela prema Omišu, 2 su preusmjerena na Pelješac gdje je buknuo novi požar koji se brzo širi. Požarima se i dalje bore i vatrogasci iz naše zemlje. Požari su aktivni na području Konjica, Bosanskog Grahova i Tomislavgrada, a u Nevesinju vatra bukti na 3 lokacije. Uprkos djelovanju helikoptera, air traktora i brojnih vatrogasnih ekipa, gašenje otežavaju jak vjetar, visoke temperature i nepristupačan teren. Rumunija je ugasila nuklearnu elektranu Černa voda nakon što je dugotrajni toplotni val snizio vodostaj Dunava, čija se voda koristi za hlađenje postrojenja. Vlasti su ranije ove sedmice pokušale povećati dotok vode prema postrojenju tako što su u rijeku potopile barže natovarene kamenjem. Elektrana Černa voda ima 2 reaktora i proizvodi oko 20% električne energije u Rumuniji. Prije ovog bila je isključena samo jednom 2003. godine. Projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnje izdanje donosi više od 250 filmova u 18 programa. Za festivalske nagrade Srce Sarajeva u 4 takmičarske kategorije, igrani, kratki, dokumentarni i studentski film, takmiči se 51 ostvarenje. Očekuje se dolazak brojnih autorskih ekipa i gostiju, među kojima su i dobitnici 5 počasnih Srca Sarajeva. U Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci, Tuzli i Zenici 16, Bijeljini 18 i u Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Sloboda govora.
2: Stražo! Pa ja sam fin gospodin čovjek.
1: Sloboda komunikacije.
2: Žandar!
1: Radio Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vudi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

Vă încrețăm.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požari i dalje bukte na području Konjica, Tomislavgrada i Bosne.

0: Bosanskog Grahova. Gašenje je u toku i sa kopna i iz zraka jer je zahvaćena velika površina na nepristupačnom terenu. Govore pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić i Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10.
1: Ekipe su na terenu, pokušava se lokalizovati spreždanje, širenje prema kućama. Evo od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga pomaže u gašenju, tako da evo i danas planiramo da se organizujemo i da nastavimo sa gašenjem kako bi se spriječilo širenje prema selu Brđani i Džepe.
2: Trenutno imamo aktivna dva velika požara, jedan je na planini Ljubuši na prostoru općine Tomislavgrad, te drugi je na prostoru planine Dinara, Risovac, općina Bosanskog Grahova. Na lokaciji Risovac požar je zahvatio veliko područje, oko 10 četvornih kilometara. Zbog razmjera požara i zahtjevnosti terena, od jutros nam se u požar uključile i oružane snage Bosne i Hercegovine, čiji helikopter pruža pomoć u gašenju požara iz zraka. Požar je velikih razmjera i zahtjeva nam angažman svih raspoloživih snaga. Drugi požar je na planini Ljubuši, gdje nam gori visoka trava i nisko rastinje. Veliki problem nam stvara jak vjetar koji požar usmjerava put pod ljubuških sela Letka, Oplećan i Vedešić. U gašenju požara sudjeluje oko 150 ljudi. Zbog zahtjevnosti situacije trenutno na planini Ljubuši očekivamo pomoć zraka u vidu air traktora, čime bi povećali dodatno učinkovitost gašenja.
0: Hrvatski vatrogasci bore se s požarom na Pelješcu. Na požarište su upućena 4 kanadera, a iz vatrogasnog zapovjedništva ocjenjuju da bi vatra mogla zahvatiti veliki prostor. Požar na području Omiša se smiruje, a prema posljednjim informacijama 36 osoba je hospitalizirano, a 7 je u životnoj opasnosti. U požaru je izgorjelo nekoliko kuća, automobila i brodova, a šteta je ogromna. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnji festival bit će otvoren projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog, a publika će u 18 programa moći pogledati više od 250 filmova. Za festivalske nagrade Srce Sarajeva u 4 takmičarske kategorije takmiči se 51 ostvarenje. Festival će trajati do 21. augusta, a bit će zatvoren projekcijom filma Ničija zemlja oskarovca Danisa Tanovića. U Banja Luci je 17 stepeni, Sarajevu i Bihaću 18, Tuzli 20, Zenici 21, Bijeljini 22 i u Mostaru 31 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH
3: Radio
0: 1.
3: Samo za one kojima je Bosna u srcu.
4: Ma nek smo vazda puni Bosne! A i Bosna puna nas.
5: Bosanski radio. Radio Ilijaš. Bosna.

0: Sloboda govora.
1: Strašno! Pa ja sam fin gospodin čovjek.
0: Sloboda komunikacije.
1: Žandar!
0: Radio Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koje se realizuje u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Kao što znate, projekat realizuju Crveni križ opštine Ilijaš i Gorska služba spašavanja Stečak Ilijaš kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, uključujući i opštinu Ilijaš. Evo, jučer smo imali priliku i da razgovaramo sa našim Jasminom, magistrom upravljanja u kriznim situacijama. Prethodno smo razgovarali i sa policijskim službenicima, hitnom službom, odnosno domom zdravlja, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, civilnom zaštitom, odnosno službama zaštite i spašavanja, koje su nam približile svoj rad, govorili zaista o važnosti pripremi za prirodne i druge nesreće. Međutim, jedan od najvažnijih ciljeva ovog projekta je bio približiti ove teme upravo građanima, jer sigurna i otporna zajednica ne gradi se samo kroz rad nadležnih službi, već i kroz znanje, odgovornost i spremnost svakako svakog pojedinca da u kriznim situacijama reaguje na ispravan način. Upravo zato moj današnji gost je gospodin Mehmet Smajlović, nekadašnji predsjednik mjesne zajednice Mrakovo i učesnik radionice održane u okviru ovog projekta. Sa gospodinom Mehmetom razgovarat ćemo o tome kako je doživio radioncu, šta je na njoj naučio i koliko su iz ugla jednog građanina ovakve edukacije važne za lokalnu zajednicu. Gospodine Mehmete, dobro nam došli i hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme da učestvujete u našoj emisiji.
3: Dobar dan, selam alejkum. Hvala i vama koji ste me pozvali. Evo, daću svoj doprinos na ovu temu.
2: Za početak, možete li nam objasniti, odnosno približiti kako ste saznali za radionicu koja je održana u Mrakovu i šta vas je motivisalo da dođete na tu radionicu?
3: Prije svega, meni je ta tematika poznata od srednje škole, visokog obrazovanja, obzirom da sam profesor odbrane sigurnosti i da se uvijek kroz taj ciklus provlačilo i segment civilne zaštite, spašavanja ljudi, jedinice specijalne, opšte namjene, tako da je to meni jako bliska tema i kroz taj svoj život uvijek sam nastojao da pratim tu aktivnost kako u mjestnoj zajednici, tako u općini i bio sam uključen u više radionica koje su bile organizovane i prije rata i i poslije rata. Normalno, vi sad ste rekli da to radi Crveni križ sa svojim partnerima. Mi smo, odnosno ja kao predsjednik mjesne zajednice, kroz projekat jačanja uloga mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini, mi smo obradili od 2017. 2018. slične teme i zato smo certificirani. Evo, predamnom je certifikat vezano za ciljeva državnog razvoja i za spašavanje od elementarnih nepogoda i meni je drago da ste me prepoznali ili da sam i ja, evo, dio ove priče. Saznao sam kroz društvene mreže, kroz neposredne kontakte sa građanima, sa općinskim vijećnicima i ja sam se odazvao na planiranu radionicu koja u svakom slučaju imala je svoj cilj i imala je svoj rezultat.
2: Drago mi je da to čujemo, obzirom da često kažemo da ljudi najbolje uče naravno kroz razgovor, razmjenu iskustva i obzirom da ste vi neko evo koje što se, mislim, spomenuli ste već prethodne aktivnosti i certifikate da imate iskustva. Zbog toga radionice poput ove imaju i poseban značaj i vi ste ovo svjesni jer okupljaju i građane i pružaju priliku da se razgovara o temama koje se tiču svih nas. Pa kad ste dolazili na radioncu, šta ste razmišljali, šta će vas dočekati, šta ste očekivali, da li ste mislili da će biti neko klasično predavanje ili ste očekivali nešto drugačije i zanima me vaš prvi utisak nakon ove radionce i evo šta vam je posebno to nešto na radionci ostalo u sjećanju zapamćeno.
3: Pa pazite, mi imamo na općini 14 mjesnih zajednica i jedna od mjesnih zajednica jako uspješni i pod mojim vodstvom i mojih prethodnika i oni koji su naslijedili. Mi imamo odlične kapacitete za realizaciju ne samo ove vrste projekata i svih drugih vrsta projekata. Problem je motivisati građane i ljude da se odazvu na određene radionice ili određene forume. Čak što više, mi smo jedna od rijetkih mjesnih zajednica koja je organizovala forum građana online, preko društvenih mreža i građani iskažu svoje zahtjeve, međutim kad to dođe do realizacije, da li to putem vijeća ili ne znam nija drugih službi, prioritet se preokrenu. Tako da treba dolaziti na radionice, učestvovati u samim raspravama i davati prijedloge. Što se tiče, na svakoj radionici može se nešto novo naučiti. Građani trebaju da shvate da ovo što im je ponuđeno u mjesnoj zajednici Mrakovo, da to nije palo s neba, da su to ljudi aktivisti koji radi kroz razne asocijacije ipak uložili truda i znanja da dođu, a 100 i nešto kvadrata prostora u mjesnoj zajednici pruža tu aktivnost. Mislim da je nedovoljno prostor u mjesnoj zajednici Mrakovo i u drugim mjesnim zajednicama nije racionalno iskorišten. I to u buduće treba da vode sva udruženja na općini Iljaš i svi ovi koji se bave raznoraznim forumima da koriste kapacitete u smislu mjesnih zajednica koji su građani izgradili. Građani su dali sredstva za te kapacitete.
2: Razumijem, ali evo kad se dotaknemo radionice koju smo mi držali, da li ste očekivali da će to biti nešto drugačije, neko klasično predavanje, da li će biti, ne znam, teoretski praktični dio, i eto zanima me vaš utisak, da li ima nešto što ste zapamtili s te radionice?
3: Pa pazite, mi svi treba da ono što smo vidjeli i primjenjujemo u praksi, od same prve pomoći koja je, ona je tu prezentirana, pa prezentacije raznih nesreća, katastrofa u smislu potresa, poplava, požara i sve ostalo. Međutim, to jest dobro sročeno napisano, međutim, danas u praksi ja još nisam vidio plan realizacije u slučaju određenih nepogoda. Znači, plan koji je izgrađen po vremenima, datumima, rokovima, i za mene je to bila jedna uspješna radionica koja je za taj dan provedena, već sutri dan ljudi su opterećeni drugim aktivnostima, međutim plan kao plan treba da stoji i u datom momentu da se vide nosioci, da se vidi koja sredstva, ko će biti uključen u ne daj Bože onaj tim aktivnostima. Samo ću primjer navesti. Nedavno kada je bio pad struje na cijelom kantonu, ja sam se zadesio u jednom objektu gdje je nestalo struje i stala je aktivnost. Međutim, pitam ja ljude koji su tu, da li postoji onaj agregat. Nema agregata u tako značajnoj instituciji. Pitam i sve ostale ljude, svi, da li mi i kuć treba da imamo agregate u slučaju nestanka struje. Evo sad je aktualno pitanje nestanka vode. Znači, mi samo pričamo o nestanku vode u mjesecu avgustu, julu, avgustu, poslije kad to prođe, zaboravi se na sve to. Zato insistiram, gdje god mogu, da predložim i nosiocima i aktivistima da se prave planovi za preventivno razrješenje, a radionica kao radionica bit će i sigurno još. Znači, zapamtio sam i vidio sam ljude koji su stvarno uložili truda, ja im čestitam.
2: Hvala vam na tome. Prema vašem mišljenju, kad se dotaknemo ovog projekta i ovog vida radionica, odnosno vi znate šta je mandat Crvenog križa, da mi redovno radimo edukacije iz prve pomoći, svakako je ovaj prirodni katastrofa. Prema vašem mišljenju, važnost ovakve edukacije, koliko je, odnosno važno da se ovakve edukacije organizuju upravo u mjesnim zajednicama, obzirom da smo prethodno pričali da sve kreće iz tih mjesnih zajednica, da sve kreće od ljudi, ne od stručnih službi, jer dok stručna služba dođe do tog mjesta, što se kaže, mjesto je već ugroženo, i što se kaže, koliko je važno da ti ljudi upoznaju, evo kao što ste rekli, da se napravi taj plan, da li nekog sabirnog mjesta na kojem će na kraj krajeva, evo kao prostorije mjesne zajednice, da se nabavi taj agregat u slučaju nečega da se ljudi mogu okupiti na tim mjestima.
3: Pa evo konkretno, znači ja kad sam bio predsjednik mjesne zajednice, a to je zapisano svim planskim dokumentima, izvještajima koji su ostavljeni u sjedištu mjesne zajednice i oni mogu biti dobra osnova za bilo koga i za bilo koju instituciju na nivou općine, kantona, federacije, države. Jer je to sistemski napravljeno, svi planovi tu postoje i kako se izrađuju ovi planovi, ja to nisam ponio što kaže sa sobom kući, ostavio sam svojim nasljednicima. Konkretno u Mraku, mi smo stalno zagovarali da je mjesna zajednica Mrako, veći dio šumskog područja pogodan za evo požare, a to je reon Haluga i to je Kostračano-Savsko brdo. Isto tako taj isti teren je zagađen minama. Znači ima tu prostora i za deminerske akcije, ima tu prostora i za, evo hajde kažem, vatrogasna društva. Sljedeća stvar koja je bitna na mjesnoj zajednici Mrako, a kad govorim za mjesnu zajednicu Mrako, može se to preslikati i za ostale mjesne zajednice. Imamo potoke, bujične potoke koji mogu izazvati određene probleme građanima kad su u pitanju i poplove i nanošenje šteta na određenim kulturama i treba nastaviti znači za izgradnju i uređenju tih korita. Svake godine mi smo predlagali općinskim službama da se konkretno da se određena korita postavljaju. Kada su u pitanju druge elementarne nepogode, klizišta, znači na našim mjesnim zajednicama također imamo klizišta. Mislim da se vrlo malo posvećuje toj aktivnosti. Dalje, zemljotrisima. Također, znači jednostavno ove stvari treba da se ujedine, znači i Crveni križ, i Gorska služba, i civilna zaštita, i svi ostali segmenti, da se formiraju jedinice, ne moraju one biti velike, ali jedinice opće namjene, specijalne namjene, da se podijele zadaci ko će šta raditi i napraviti jedan mini plan, ne mora to biti plan neki ogroman, gdje će biti u sjedištu mjesne zajednice, ne znam nija, kod predsjednika mjesne zajednice i u datom momentu na signal kad se šta desi da se može, da u istom momentu mogu ljudi doći na pristupno mjesto, zborno mjesto, da se podijele zadaci, svi mi imamo kod kuće određenu vrstu i alata i privato kad nije nam teško uložiti po 500, 1000 maraka za ne znam nija koslice, mašine, a ovamo kad treba to iznijeti za opće dobro, tu smo jako skeptični i vrlo malo pomažemo kada su pitanje opće namjene.
2: Recite mi, što vi mislite, da li građani danas dovoljno razmišljaju o tome kako reaguju, odnosno kako treba reagovati u slučaju evo, bilo koje elementarne nepogode i vanredne situacije? Da li uopšte pripremaju se za to, mislim, kao u kućama svojim?
3: Ja ću morati da vas stvarno razočaram. Vrlo vjerovatno pritisnuti svim ostalim i drugim problemima, kako socijalne, ekonomske, ne znam nija, pozitivne situacije, ljudi vrlo malo razmišljaju o takvim i sličnim nepogodama. Svi se uzdamo, što kažu, drago Boga i u neke druge organizacije. Međutim, stvar polazi od ličnog odgoja, edukacije i samih priprema za određene stvari. Znači, jednostavno prilikom izgradnje ili svojih objekata ili ne znam nija, kupovine određene stvari, treba voditi računa i o tim stvarima. Da sutra možemo staviti na raspolaganje sve te resurse koje imamo. Nažalost, vrlo malo vjerovatno ovo vrijeme, Astri tako mi vremena preuzima ključnu ulogu da građani vrlo malo polažu na te stvari. Evo i ne znaju, evo konkretno ne znaju koji signal, na koje mjesto da se okupe i šta da ponesu sa sobom. Jer uvijek su te neprilike ili te katastrofe dođu i nenadano, a preventivno treba djelovati na tom planu.
2: E pa baš zato smo i napravili ovaj projekat da preventivno obučimo stanovništvo. Na radionicama, ako se sjećate, govorili smo i o osnovama prve pomoći. Pa koliko je bitno da svaki građanin poznaje te neke osnovne stvari iz prve pomoći prije dolaska stručnih službi. Mi smo razgovarali nedavno zbog te razuđenosti površine opštine Ilijaš, pogotovo zbog našeg gornjeg kraja, koliko je važno iz razloga što hitna, evo dok dođe, ne znam, do srednjeg, treba će joj najmanje pola sata. I ti stvarno 10 do 15 minuta zlatni, što bi se reklo, za spašavanje nečijeg života.
3: Pa prije svega kroz, rekao sam, obrazovanje, kako opšte, tako i stručno, kroz polaganje vozačkih ispita, ja vjerujem da ni jedan građanin, pa ja vjerujem da i u obdaništima djeca uče o nekim osnovama kada je u pitanju spašavanje, prva pomoć i sve ostalo. Svi mi imamo određeno znanje i saznanje oko toga, oko ti stvari. Ne bi trebao da bude problem novac ili materijalna sredstva kada je u pitanju kupovina određenih sredstava. Dobro ste rekli, naša općina ima 309 kvadratnih kilometara. Podeljena je ovako na naški, na gornji i donji kraj. Veoma je specifično organizati bilo kakvu evakuaciju i spašavanje ljudi, sredstava kada je u pitanju onaj stanovništvo. Zato treba ulagati u putnu infrastrukturu, zato treba ulagati u ove nove tehnologije, nove metode kako doći što prije do tog da se spriječi određena stvar, i na tom dijelu ne treba biti škrt, treba stvarno
2: to ulagati. Svakako, ali što se kaže, obzirom da to nije naš domen, nas više zanima iz ugla građanina nekog običnog, obzirom da mi radimo s ljudima i da je nama bitno znanje ljudi. Koliko je njima bitno da oni poznaju prvu pomoć? Jer kao što ste rekli, u sve to treba da ulaže, ali nijedna stručna služba, evo, zavisno na kojem dijelu, koliko ne može stići tako brzo, zato se i nismo fokusirali na te stvari, fokusirali smo se na pojedince. Pa mene zanima iz ugla pojedinca, koliko je... hoću da čujem vaše mišljenje koliko je važno da oni znaju tu prvu pomoć. Rekli ste vi, učili ste i prijedno i vozački, ali ono što je jako bitno i što smo mi pominjali, ja sam jučer imala jedinog u Bosni i Hercegovini globalnog mastera za prvu pomoć, čovjeka koji je u Francuskoj, ispred Francuskog crvenog križa na Pacifiku radio prvu pomoć u globalnom centru, i on je iz svog iskustva pričao, prva pomoć nije nešto što ste vi naučili pa to stoji, znači to se razvija, to je živa materija, mijenja se. Zato me zanima taj kontinuirani rad, odnosno kontinuirano usvajanje, jer sigurno nešto što ste učili prije 10 godina nije isto kao danas što se radi.
3: U potpuno se slažem, znači uvijek nadogradnja. Znači kada je u pitanju pomoć, prva pomoć, šta treba uraditi, činjenica je da treba fokusirati na fizička lica, na usvajanje tih metoda, i ja sam gledao određene emisije koliko smo osvješćeni. Znači, tamo se simulira neko saobraćajni udes, građani normalno prolaze, niko ništa ne obraća pažnju i vozilima i onako hodu. Znači, jednostavno, najteže je promijeniti svijest, ali ne treba odustajati.
2: U suštini, i mi smo svjesni toga da još uvijek, što se kaže, malo su i ljudi letargični, a evo i vrijeme je godišnji, odmora i ljeto je možda i zbog toga, rekli ste, svi smo mi u nekim svojim obavezama, ali evo i pokušavamo zaista da podignemo svijest ljudima koliko je važno da znaju radi sebe, radi svoje porodice, na kraju krajeva radi svoje djece, jer što kažemo, prirodne katastrofe ne možemo spriječiti, ali možemo biti spremniji na njih. Pa smatrate li da ste na ovoj radionci čuli nešto novo, stekli nešto, neko novo znanje koje bi moglo da koristi vama u budućnosti?
3: Pa rekao sam, svaka radionica ili svako predavanje koje je organizovano na bilo koji način, bilo koga, stekne se neka novina. U suštini, to je neko isplanirao. Znači, isplanirana je ta aktivnost i mene to raduje, da je planirana. Da li će se ona ponoviti u buduće na to, ili da li će se dalje nastaviti, vidim, ona ide dalje. Znači, nastavlja se, nadograđuje se. Znači, jednostavno, za ono vrijeme koje smo proveli na radionici, onaj, ja iz svog ugla normalno da sam shvatio i da sam razumio ono što su predavači htjeli da kažu. Mislim da mi na općini Iljaš imamo certificirane ljude, kako iz civilne zaštite, tako iz vojske, tako iz policije, da mogu biti dio suporta ovim i sličnim radionicama. Nama ne treba ekspert iz, ne znam nija, s Islanda i ne znam nija. Imamo ljude koji mogu sigurno. Ovdje je problem što mi ne uvažavamo naše ljude. Ovdje je problem što mi smo, nećemo da platimo ljude ili nećemo da ih zamolimo, nećemo da ih uvažimo. Tako da jednostavno šteta je da taj resurs ili ti ljudi to znanje nose sa sobom pa sutra i u zemlju, a nisu iskorišteni ovdje kako kroz škole, vrtiće, evo, humanitarne organizacije i tako dalje i tako.
2: Evo, šta biste vi poručili građanima koji možda smatraju da njima ovakve edukacije nisu potrebne ili da se prirodne katastrofe ne mogu desiti njima?
3: Ma šta ću ja poručiti takvim? To prije svega oni treba da budu svjesni da će to se, da se to dešava evo i sad i ovoga momenta, a i sutra i u buduće. Prema tome, ovdje je samo stvar kako ćemo biti spremni u datom momentu da preventivno djelujemo i da smanjimo rizike i gubitke. A što se tiče, evo sad imamo požare, evo gledamo svaki dan, prva udarna vijest su požari, kako u našem bližem i širem okružju, sve mislimo neće nas onaj doći, međutim to je tu. Ja sam pristalica da dio svog znanja, svoje energije, svog budžeta trebamo izdvajati za takve stvari i da inicijative, pitanje inicijative građana preko svojih izabranih ili vijećnika ili predstavnika šaljemo u nadležne službe kako bi ojačali i taj segment da jednostavno budemo spremni u datom momentu. A to nas očekuje, što kaže, i danas i sutra i prije toga bilo i bit će. Međutim, na ono na što se može utjecati treba poduzeti određene mjere.
2: Evo, za kraj razgovora, šta biste poručili svojim komšijama i svakako svim građanima opštine Iljaš, zašto biste im preporučili da se odazovu kad se ponovo organizuju ovakve radionice? A evo ja, kad sam spomenula radionice, i želim i da pomenem da upravo danas imamo u mjesnoj zajednici srednji u 6 sati ovu radionicu i svakako u ponedjeljak završnu radionicu u biznis centru. Pa evo što se kaže, ko nije prisustvovao ima priliku na kraju krajeva i u biznis centru u 6 sati u ponedjeljak da prisustvuje. Ali eto, zanima me šta biste im vi, odnosno šta biste prvo poručili svojim komšama, jer oni su ti, što se kaže, koji su tu kod vas kad se nešto desi, djelujete prvo, krene sve prvo od komšija zajedništvo, pa se onda širi na mjesnu zajednicu, a naravno i kad gledamo općenito građane naše opštine Iljaš.
3: Pa prije svega, naši su građani osvješćeni i oni znaju šta hoće. Trebaju prije svega raditi na tom planu. Obzirom da su svi uvezani u društvene mreže, na svim društvenim mrežama postoje određena obavještenja, informacije. Ne treba se slati sad nikome pozivnica da dođe negdje. Jednostavno na opće pozive, na javne pozive, na razgovore, treba se odazivati i na te skupove koji znače edukaciju, koji znači nadgradnju, da jednostavno na taj način budemo jači. A sve ostalo što ljudi planiraju i rade, sigurno da ima svoj smisao, međutim kada se to jednostavno evidentira, kada se to vidi, zabilježi, onda se to može na neki način i publikovati.
2: Gospodine Mehmede, hvala vam još jednom što ste stvarno izdvojili svoje vrijeme, što ste danas bili naš gost i što ste s nama podijelili svakako svoje iskustvo. Mi smo svjesni toga koliko vi ulažete i vaše riječi nas i podsjećaju da sigurnost jedne zajednice ne zavisi samo od službi, nego i od naših ljudi koji trebaju biti spremni da uče, da pomognu jedni drugima i da odgovorno djeluju kad je to najpotrebnije. Poštovani slušaoci, upravo je bila ovo jedna od poruka projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe, da otpornu zajednicu ne čine samo institucije, nego njeni građani. Svaki čovjek koji odluči naučiti nešto novo, usvojiti vještine prve pomoći, biti spretni, odnosno spremni za izazove sutrašnjice, doprinosi sigurnoj budućnosti svih nas. Jer zajednica je najjača onda kad njeni ljudi brinu jedni o drugima, što smo već i pomenuli. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas i do narednog susreta na talasima Radio Ilijaš. Srdačan pozdrav.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033-400-126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

0: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbijeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.
1: Radio Ilijaš, marketing program.
0: Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.
2: Fazom grada Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje, Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Izdajem stan u Ilijašu. Na duži period. Nenamješten 57 metara kvadratnih. Ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši. Dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.

0: Pozdrav Bajbrakis, cjaje di za usne. Efekat punih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Radio 1.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Helikopteri oružanih snaga i dalje gase vatru kod Konjice i Bosanskog Grahova, a 30 vojnika upućeno je u Nevesinje. Najteža situacija je na Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje vatra cijeli dan prijeti selima. Situacija je teška i u zemljama regiona. Jedna osoba je poginula u katastrofalnom požaru koji je tokom noći zahvatio Omiš u Hrvatskoj. Vatrogasci su potvrdili da tragaju za ženom koja je izašla iz vozila, a nezvanično riječ je o državljanki Bosne i Hercegovine. 7 ljudi je u životnoj opasnosti, a povrijeđene su još najmanje 33 osobe. U vatrenoj stihiji izgorjele su kuće, pomoćni objekti i brojna vozila. Pripadnici posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala pri federalnom tužilaštvu pretresli su ministra zdravstva Federacije Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivicu Ćosića i prostorije ministarstva. Riječ je o istrazi o poliklinici koja se bavila medicinski potpomognutom oplodnjom i čuvanjem embrija. Iz poskoka je potvrđeno da ministar nije priveden. Poskok je otvorio istragu protiv 15 osoba, uključujući i federalnog ministra Nerina Dizdara, zbog sumnje u vezi sa nezakonitostima pri Fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sumnja se da su počinili krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlasti. Dizdar je u fondu bio zaposlen prije nego što je imenovan na poziciju ministra za izbjeglice i raseljene osobe federacije 2023. godine. Predstavnici dvije islamske zajednice koje djeluju na prostoru Srbije potpisali su u Novom Pazaru temeljni sporazum o ujedinjenju. Ovim potpisom, koji se naziva historijskim, nazire se kraj dvije decenije dugog raskola i zvanično počinje proces spajanja mešihata islamske zajednice u Srbiji, koji djeluju u sklopu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i paralelne islamske zajednice Srbije, koja je prije gotovo dvije decenije formirana uz političku podršku vlasti Srbije. Večeras će biti svečano otvoreno 32. izdanje Sarajevo film festivala. Događaj će biti otvoren projekcijom filma Očevi na poljskog Oskarovca.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje, Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Manchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.
2: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Liščevica Promet, podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi, Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi, Liščevica Promet. Promet, podlugovi, preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.
1: Radio Ilijaš, marketing program.
0: Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se. Apoteka Duofarm Iljaš u ulici Bosanski put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

kravate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Bosna, to je jedna dobra zemlja. Kad plače, probučaju kiseljaci. Padne se i ti, niko se ne ljubi.
2: Bosanski radio Ilija.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.